AI 투미니엔드 투럽사벤 고차 헨게 꾼캄상 나니 미터지 뉴키 니엔드바 AI 점이 키라니 니엔드 슈벨레 첸세도르가스 센켄 넘버 2 헨게 꾼캄상 샹러 직튠 속베 도시 덴불주 경규 넘버 4바 베베 규지베 치디리 첸슈기 Nguele Shirin ki, Jizho Jujung ki, Mengshi Dientu, Danwe Gorsi Rona. Jigeb Shuji Xi Jinping ki, Shirin tu, Qizui Rinlu ki Kubu Yangtu Dongyul Juji Dienti Chibata. Shirin Le Chibie, Logo Qinbu Le Tun Chubata, Wangcha Zugyul Gyabdor Chiba. Mangso ki Rangwe ki, Dobshu Le Dini. Jizho Jujung Chu ki, Ne Dun Takchu Na, Shugyul. Gyabdor chi gui ji dian na washi. Longa chen junga bie char gui zanen na, shirin chi zo ju gyung ki meng shi dian tu dong wa ta. Dang zu gyung le shung nu gyung ni, shirin ju gyung ta, shirin siwa zu gyung le ni chi chi ba.